gjettet du riktig år? Denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Dette gjett året på P8 Pop. Neste mulighet til å gjette får du

i et år. Og denne gangen skulle vi frem til 1982. Dette gjett året på P8 Pop.